चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च च चतुर्विपुंसतिश्चतुर्विपुंसतिश्च मे मे च चतुर्विपुंसतिश्चतुर्

मध्वाचार्यैः तदनुयायिभिश्च तथाः। एवं देवादीन् अनुग्रहीतुकामः भगवांश्चन्द्रशेखरः तं हालाहलं विषराजं जघासेत्याह। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः इति। न तु मध्वाचार्यसत्यधर्मतीर्थोक्तरीत्या वायुभक्षणावशिष्टं विषराजं शिवः अपिबत्। अत्र नैवैतत्तात्पर्यं जग्धं तद्विषं भूषणत्वेन तद्गल एव स्थितमित्युक्तं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् इति। भगवतः पराक्रममुद्वीक्ष्य देवाः तुष्टाः बभूवुः इत्युक्तम्। निशम्य कर्मतच्छम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे इति। भाषणमिदं प्रजापतिकृतायाः शिवस्तुत्याः पारायणेन समापयामि। श्रीप्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्यास्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधां त्वं ब्रह्मपरमं गुह्यं सदसद्भावभावनं नानाशक्तिभिराभातः त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयोनिर्जगदधिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मः त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति अग्निर्मुख

यम ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेकभूतद्रुहः क्षपयतस्तुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवह्नि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तं कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूप

0: ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्ग विषया अपि शक्तिमात्रम् एतत् परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om. Ita Om.

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वै

नमयिदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्

अष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम्।

0: Savanto na hova ho ya au hova o pa
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेदतप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां विद्यावितरणशीलं विद्याधीशं विरिञ्चि हरिवन्द्यं विश्वाधिकविबुधेड्यं विजयोपास्यं विनौमि विषकंठं श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवत वरं संचिन्तये शंकरं श्रीमद् अप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गङ्गाधराष्टकस्य प्रथमश्लोकः। श्लोकेऽस्मिन् समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानाम् आर्तिहन्तारं तद्विशाशिनं भगवन्तं नीलकण्ठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य यः हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमेऽध्याये प्रतिपादितं समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। यः हालाहलाख्यं विषं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। यः अरक्ष्यमाणानां शरण्यः हालाहलाख्यं विषं क्षीराब्धेः सुरभ्यादीनामाविर्भावात् పూర్వమావిర్భూతం యద్రవ్యం తత్ కబలయన్ ఆస్యేన గృహన్ నిజ లీలయ ఆత్మీయేన విలాసేన లోకాన్ ప్రాణపరీప్సూన్ సకలదేవాసురాదీన్ ఆదరాత్ యత్నాత్ రరక్ష సహ భూతభావన ఆర్తత్రాణపరాయణ భగవాన్ గంగాధర మే గతి. తత్ర గరలభక్షణే హేతుమాహు క్షీరాంభోనిధి మంథనోద్భవభిషాత్ సందహ్యమానాన్ బ్రహ్మాదీన్ సురాన్ కరుణయా అవలోక్య ఇతి. క్షీరాంభోనిధి మంథనోద్భవభిషాత్ ఉగ్రవేగాత్ గరాత్ సందహ్యమానాన్ భృశం భీతానిత్యర్థః బ్రహ్మాదీన్ బ్రహ్మవిష్ణువాదీన్ సురాన్ దేవాన్ కరుణయా తద్దుఃఖ ప్రహాణేచ్ఛయా అవలోక్య శరణాగతాంస్తాన్ దృష్ట్వా ఇత్యర్థః. కథం తత్ ఉగ్రవేగం అసహ్యం చ విషం భగవాన్ కవలయామాస ఇత్యాహుః. నిశంకం ఇతి శంకా త్రాసః తస్యాః అభావః నిశంక. నిశంకం ఇతి క్రియావిశేషణమవ్యయం. ఇయం చ కథా ఏవం కథ్యతే శ్రీమద్భాగవతే షష్ఠే చాక్షుషే మన్వంతరే దేవసంభూత్యాం వైరాజస్య పుత్రత్వేన భగవాన్ నారాయణః అజితరూపేణ అవతతార. సముద్రమథన సమయే కూర్మావతారేణ మందరం స్వపృష్ఠే ధృత్వా దేవాసురసాహాయం చక్రే. తత్రైవ పునరపి అజితావతారేణ స్వపాణిభ్యాం క్షీరాబ్ధిం మథిత్వా సహాయం చక్రే. అమృతార్థం దేవాసురైహి సముద్రమథనస్య హేతుం పృష్టే సతి పరీక్షితారాజ్ఞా తత్కథాం వక్తుమారేభే శుకబ్రహ్మ. అమృతావాప్త్యర్థం సముద్రం మథనద్భిరపి దేవాసురశ్రేష్ఠైహి న తస్మాదమృతం జజ్ఞే. తస్మాత్ భగవాన్ అజితః స్వయం తం మథితుమారేభే ఇత్యుక్తం. మథ్యమానాత్ తథా సింధోః దేవాసురవరూథపైహి యదా సుధాన జాయేత నిర్మమన్థాజితస్వయం. మేఘశ్యామః కనకపరిధిః కర్ణవిద్యోత విద్యుత్ మూర్ధ్ని భ్రాజద్విలులితకచస్రగ్ధరో రక్తనేత్రః జైత్రేర్దోర్భిః జగదభయదైర్దందశూకం గృహీత్వా మథ్నన్మథనా ప్రతిగిరివా శోభతాథో ధృతాద్రిః ఇతి. అజితమథనాదేవ సముద్రాత్ ద్రవ్యతతిర్జజ్ఞే ఆదౌ హాలాహలాఖ్యం విషం జజ్ఞే ఇత్యాహ. నిర్మథ్యమానాదుదధేరభూద్విషం మహోల్బణం హాలహలాహ్వమగ్రతః సంభ్రాంతమేనోన్మకరాహి కచ్చపాత్ తిమిద్విపగ్రాహ తిమింగిలాకులాత్ తదుగ్రవేగం దిశి దిశ్యుపర్యధః విసర్పదుత్సర్పదసహ్యవీర్యం ఇతి. అతిభీషణం తం విషరాజం సోఢుమక్షమాః దేవాదయః కిం చక్రుః ఇత్యుచ్యతే. తదుగ్రవేగం దిశి దిశ్యుపర్యధః విసర్పదుత్సర్పదసహ్యవీర్యం భీతాః ప్రజా దుద్రువురంగసేశ్వరాః అరక్ష్యమాణాః శరణం సదాశివం ఇతి. నను విష్ణువతారభూతస్య భగవతః అజితస్య సాహాయ్యే సత్యపి తేన హరిణా అరక్ష్యమాణాః దేవాదయః కిమితి సదాశివం ప్రతి దుద్రువుః. గరభక్షణే తస్యైవ ఇతరాసాధ్యకర్మకరత్వాత్. అయమేవ వ్యాసాచార్యాణామాశయః బ్రహ్మతర్కస్తవే ప్రతిపాదితః శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితేంద్రైః. గంగాధృతానభవతా శివపావనీతి నాస్వాదితో మధుర ఇత్యపి కాలకూటః. సంరక్షణాయ జగతాం కరుణాతిరేకాత్ కర్మద్వయం కలితమేతదనన్యసాధ్యం ఇత్యనేన శ్లోకేన. అత్ర మధ్వాచార్యాదిభిర్వైష్ణవాచార్యైః రుద్రస్య యశసోర్థాయ స్వయం విష్ణుర్విషం ప్రభుః న సంజహరే సమర్థోపి వాయుం చోచే ప్రశాంతయే ఇత్యాద్యుక్తం వచనజాతం అపాస్తం. భగవతో నారాయణస్య अचिंत्याद्भुत गुणमहिम विभूति वैभव निरूपण परे श्रीमद्भागवते प्रबंधे परब्रह्मकोटिभूतः सदाशिवोऽपि स्तुतः इति स्फुटमेव वायुं चोचे प्रशान्तये इति कालकूटभक्षणादपि शिवस्य सुखितत्वे वायुदेव सहायत्वोपन्यासः क्वचिदपि न पुराणेषु श्रुतः कालकूटभक्षणसमर्थत्वे तद्भक्षणादपि सुखितत्वे च हेतुः शिवस्य पराक्रमः इत्येव व्यासाचार्याणाम् उक्तिः। तत्र वायुदेवसहायत्वकथनं व्यासाचार्यैः नोक्तम् इति निश्चप्रचमेव। श्रीवैष्णवाचार्याः अपि स्वग्रन्थेषु क्वचिदपि वायुना विशासनं न प्रोचुः, अपि तु सदाशिवात् पूर्वं विष्णुना हालाहलविशासनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं, तस्मात् सदाशिवाद् विष्णोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति केचित् श्रीवैष्णवाचार्याः। अत्र सेश्वराः इति पदं सहेन्द्राः इति व्याख्यातं सत्यधर्मतीर्थैः, तदप्यपास्तम्। अत्र ईश्वरशब्दः विष्णवतारभूतं भगवन्तम् अजितं द्योतयतीति भागवतवचनात् वायुपुराणवचनाच्च स्पष्टम्। वायुपुराणस्य चतुःपञ्चाशेऽध्याये ब्रह्माणं प्रति देवादीनां वचनं, विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विष निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः, दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं, भीताः सर्वे वयं देवाः त्वामेव शरणं गताः इति। अत्र कृष्णजनार्दनपदप्रयोगः भगवन्तम् अजितं द्योतयति, देवैः शरणीकृतस्य ब्रह्मणः तान् प्रति प्रत्युक्तिः, तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वैसोढुं वेगमन्येतु शङ्करात् इति। अनेन विधिहर्यादिभिरप्यसाध्ये कर्मणि शिवस्य सुखविधायकत्वमुक्तम्। हालाहलविषराजाशने सकलपुराणवचः प्रख्यापितस्य शिवप्रभावस्य अनादेयः वेदवैदिकद्रोहः देवताद्रोहश्च। तद्गरलभक्षणसमर्थं सदाशिवं नमश्चक्रुः देवासुराः इति भागवतस्य अग्रिमे श्लोके निरूप्यते। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्या भिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः इति। अस्मिन्नध्याये प्रजापतिभिः कृता शिवस्तुतिः अवधेया। सा हि ब्रह्मविष्णुपुरोगमैः देवासुरैः कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनशरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् इति प्रथमश्लोकः। अत्र प्रजाः श्रीपार्वतीपतिमेव हरिहरयोः अभेदविषये संशयविपर्ययजननार्थं सङ्कलय्य स्तुवन्ति इत्येव अस्माकं मतम्। त्वच्छरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्राहि इति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिसन्दोहसम्प्रतिपन्नस्य निरस्तकर्तृकर्मादिभेदप्रपञ्चस्य अखिलवाङ्मनसपथातीतस्य स्तुतिगोचरीकर्तुमशक्यस्य निर्गुणस्य शिवतत्त्वस्य परमशिवशब्दितं सगुणं रूपं स्तुतेरस्याः विषयः। तत्र तत्र स्तुतिपदैः हरिरेव तु तद्गतः स्तूयते तो युक्तमेव गुणाधिक्यवचोपितो इति मध्वाचार्यैः प्रकटितः आशयः अत्यन्तासङ्गतः। देवतैकामुद्दिश्य कृतां स्तुतौ सैव देवतास्तुत। प्रजापतिभिः कृतया स्तुत्या तुष्टस्य शिवस्य प्रतिक्रियामाह भगवान् श्रीशुकः। तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देवः इदमाह सतीं प्रियाम्, अहोबत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे, एतावान् हि प्रभोरर्थः यद्दीनपरिपालनम् इति। अत्र एकचत्वारिंशत् श्लोकव्याख्याने सत्यधर्मतीर्थैः पद्मपुराणवचनत्वेन आम्नाताः द्वादशश्लोकाः सदाशिवात् पूर्वं वायुना हालाहलविषराजाशनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवात् वायोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति सर्वमेतद्वचनजातं प्रमाणमिति वाच्यं प्राचीनपद्मपुराणकोशेषु माध्वैरुदाहृतवचनानामदर्शनेन तद्वचनानां प्रक्षिप्तत्वात् एषां वचनानाम् अस्तित्वशङ्काकलङ्कितत्वेन निश्चितप्रमाणाभावाच्च इतिहासपुराणवचनानां प्रतिपाद्यमर्थमाच्छाद्य कल्पितार्थाः एव मध्वाचार्यैः तदनुयायिभिश्च तथाः एवं देवादीननुग्रहीतुकामः भगवांश्चन्द्रशेखरः तं हालाहलं विषराजं जघासेत्याह ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः इति न तु मध्वाचार्यसत्यधर्मतीर्थोक्तरीत्या वायुभक्षणावशिष्टं विषराजं शिवः अपिबत् अत्र नैवैतत्तात्पर्यं जग्धं तद्विषं भूषणत्वेन तद्गल एव स्थितमित्युक्तं तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् इति भगवतः पराक्रममुद्वीक्ष्य देवाः तुष्टाः बभूवुः इत्युक्तं निशम्य कर्मतच्छम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे इति भाषणमिदं प्रजापतिकृतायाः शिवस्तुत्याः पारायणेन समापयामि श्रीप्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्यास्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधां त्वं ब्रह्मपरमं गुह्यं सदसद्भावभावनं नानाशक्तिभिराभातः त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयोनिर्जगदधिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मः त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति अग्निर्मुखं

ज्योतिपरत्र रजस्तम सत्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं

यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते।

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना

सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया

अष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमोऽस्मिन्स्तवे तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम्